بن میں رنگ کیا کل میں بیت اتھر بنو ہوا نو کدائی الہو پایا نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھانی عمل کیا چارے